Boya luma tele, nibi luma kusi. Bebe diya laja, shinye lunja elaya. Boya luma tele, nibi luma kusi.

0: mi tu
1: pami
0: apite ha mi o
1: pami
0: ama riba ti se
1: pami
0: ugo no no
1: pami
0: mi go vai bugadi
1: pami
0: apite ha mi o